Memo akwa ba na se kese de mago kan semrante na omode yesi efa di kan so efa to so mie no na ya san ba ye de bon krata mpense mo online portals wo mo se dia no pay Johnny Facebook now comment no emra meken kan e de ama medical so abobo so nsamwe ne ye bebo mu nkomo ni nyina anso ma abobo

ye metena se se ne ebeya ye be kana da bi ye nka ne sakra ye ya de sa ti yade bi ebesi so se aduro no etumi kutia no de hye se bi te wo so a menfa na no die bi akoyusu ya ankwa ankwa jono e me compare enduro ya ye di eho enkomo kokoso hwe na me kana sa ne no nkyere se wo kwakoso ahwe na yesa na no de no e kwan bia so no wudin hyehye no so a ebeje wo se ne ebeya ubeyi uti afri yade no a sabre edi wunyanom to de hye wo temi nka ye starting free ho ban bo aduro no e ye time e cheche ba me shana se ne capsules isenzen benefo krampo se ahoban bo no ya ne ho hia eche ayaresa se nipa wo bo abrabo na de bia wo twen se bibi besi ansa na watu anamo a de bia wo kaachi te ne papa mu pa e ba ya pom de ho sensem anka ye nika mo ye ho ban se ne be ya yade ne mpo enko enko ba wo paduro ba ko pa e be ye saade na ma wo se ne be ya wo ne yade ntem e ba twean ye dure fa ne time HH herbal mixture ana se ne capsules medika ka a kire wo se nipa no ya pom den e fa pem no e ye yenkom wanom de bonifen immune system no se no no wa hoden a na kye se automatically well mu no so no wa hoden isan se no na yade boro ne padua no ma ene no edi asie se no no wa hoden na edi yade no so nkunim nti wu ni padua no de wo nte yade no so sunsun so de bonifen symptoms ye fa se fever sati pine na de bebre wo ahoahye wo hona ma ebeye she ni sa ni moto ni those symptoms ni nyano enkonko ba enso no na yade na bawro ni paduam enso wo nte hwe immune system no ni dwuma edi no se wa ho de na bibia nkane de cha yade ni bawro ni paduo no beto be kwa ba wa ho toso wa bra wo nya sunsunso pa bia na sunsunso bo ni bia e wo ni paduo no sa nti no twedi ampode ade e fe ne nkomwa no edua ni paduo no be dodo no ano te se da medical aka kire odada no se ye dada brabo ne ye ni ye bi ntino ama ye nkomwa no adwuma na kwa bibia wo ho te yade ni bawro ni paduo no ma ho de wo se nketumi kuntu yade no ntumi enye ne sa na a start e da ho adi e woni paduanom de biara da ye yare ene ye meha adeche ye wo ha de biara da na wutwa aspiti kwan obi ya de o de twa aspiti kwan ya ma sabre kura mpo no o ya jidin wo ho to di nan si aspiti kwan anu anu na sabi ye pe bi de tia fa ono kwan no obe ha yen ah me nka se e bi obet e ni pa ho adwuma ye so de ase mhm ni nyina no se won kon won na ho de na de akọ fm sa ni pa kro no hwehwe adure fa ne time HH herbal mixture and set ne capsules. Sa drew ebe boa ebe Kenya red and white blood cell no sene beya en kumwana ebia de wunimbia ukwaye yama na hod na tofom no asan a kenyano ne e dia boa wa bra ya debi enam wunsio so e dwani bi a wed de so and from maybe a homia so enya kwain abaurini pedionum na what to me e di won kwana na weni geno every e payo. Isanse wu tua braba kwantu na ya de chinchan wenema. Well mo ko ni tumi at time ah na wonim say ya de tumi titi obi a na obi ampe no owu a se obi ampe ye hu so na ma ha ye kwakofa beye Ethiopia no obi tumi sufro owu because of ya de na che say ya de anya de pa ye nananom empenofu anasa henfo no komu so ya omo se ye so ye owu ne ya de ya de de nka e koda se ni biara na nka nkan ho but anya de ni papa e na wonya Nyankopon nim sente obo yade kam no mi no ho. Eno no an nyansam no, ode ho tumi adua habama nkohini enubram. Se ye nya den ye ni haha enuaba no ne fa ha no ensa yade. Ode ho nim die no amani pa bi mu Time Herbal Center no an mo bu ho. Na no an adawoma ye nsa aka bi. Ye de som wo. Se wadawoma fa ho ba dwa busua kuoi. Se na be apom ni pa na wo hwehwe no onsa ebetumi aka. Ti ma onsa nka adure fa ne time HH Herbal Mixture na se ne capsules. Se na be ya won koma na nam bibi sunti na ho akofom no esan be kenya no na one yade entem ebe dem ebetwe obi biara providers we de brum fie du mienu wonyo ba ma kora no fo onfa ya funko ade a utumi enom adru ibi se wo yare se wo nyare daba me kan se wo nyare a yare no ponkonko ba se mprempren se wo yare a de wa ayare san be ba ntem no ebe bro wadwene ene wonte ase so isan se se won koma no ahoden a ebe ye din se yade betima twia fa so ti yade no kwampo atwia fa so no edi adanse se won koma na hoden no chimato eyeden e wo ho enu ntina be hia dure fa ne time HH herbal mixture and nase ne capsules na eni mo a wosa kwano so ma me papa de bia me ka edua bia nyina na epo ebam de mo na wo nyine no na sebeni padua no eye mre ekodu sam pomponso no a dodo no adwene yom se de aya na aye wo nyina wie de yare na betete wo e no kre eye no kre be no nchu e no so nchese bibia ni ho abetima ye wo ma on second dre fa ne time HH herbal mixture na se ne capsules a e sam be kenya wo nkomo na na manyi so ntina ho de na kofom no ma dia boa wo ma hu se enyine no eye nhyira e be boa adwene

0: Ago 96.9 FM bia obi ayem ajo ema akwa ba e de baka se fidi so mraso se enenmira kan kase e bo se na sentrofo akwa progana fa na hinade aba na semfo asemudi amanyo nimu ya tena se na de munchemu e de esumu enensem no edoso popopa enti bo modi aso be kan we Facebook ne so at Ago FM GH wo like you now share now comment ni ahe me popo mu no ye be de be na fi akenkan etumi e de ama na enenmira sem abetin bi ni se Otunfo said to Asante ne what the one in pan dia man ananoma info any ankwankwa wo mo eche se can you ask insase wo ma to be tuaka no wo mo hwe yi
1: na osofo da so ehwe ema mema mofra empeni asetna yedi nsem so kira financial clearance bia ma ye se school feeding yentre mo afi
0: na efisam asue ye no eso dia ba betuja chere se se obi bia wakwa register any tuo no And crat and says, you're chumping ton time. Blah. Na ba register the fofro
1: and some fofro bi kan we mo ho emre di yanim ye drama su ko mun ko mo nyina ye de e sun wo esinam agbo cha de ba kwa bna su adio mi e na fe Emmanuel Agenfram asunofo nyina PSA wo mo e boy e chidom Ebenezer Kwejo Nyavo K Lava e ye samufo a wasone ensemi enso ya boafo ni adom ase adishie mienu ye sun wo anwumre midin a mejeso ene Oba hima nanaya mrekua mene.
0: Kwame ACN.
1: Baba dompe dompe herbalist, the bone doctor. Udompe ebu. Efrichi, ehwain, etesein. Eni suwa, ena saa hawa no ebaye. Ana, de suwa mu, anaju da yesuwa mu, njeze, akwaye hunhun mu di anesa. Fabe pie mu, ewa baba dompe dompe herbalist na kache. Yebe chile ama un, ye timi abuwa ama dompe no hau nungina. Ye yi edi ye free wa, so yo ba, so ye berima, so ya kwa dao ye peni. Eye dompe hun hau, ene be free hong kwa dia. Baba dompe dompe herbalist. Enko ko, ekuwe jo pa line, weni chile dominio kwa eneson. Ye ye juma juoda, Kosi kwesi ada bia anopa no nsia ne fa kosi enwumre no nsia 0552 143 060 0552 143 060 ofra baba dompe dompe herbalist yebeje woso na asembise bia humu aye ye de amount